Tramp, og det var Breakfast in America på Radio Alphen til Johnny Hates The Ass. Senere fodbolddirektør i Randers FC Søren Pedersen kigger forbi på morgenstudiet til en snak om FCK-kampen søndag på Kifølspark Randers. Her shattered dreams.

Dejlig 80'er musik her fra Yazoo, Don't Go. Det er sådan noget, du kan høre Jan Bjarm spille i aften kl. 18-20, og igen i morgen lørdag fra 18-20 i hans Good Times Weekend. Nå, det er time mellem 11 og 12, og nu er det Texas med Sharon Spiteri og Black Eyed Boys.

Kiss. Kom i en fin version med Tom Jones, Mr. Sex Bomb, men her var det originalen Prince of the Revolution og Kiss. Så er det Glass Tiger og My Town.

debuter Ted Brownland Company med Eyes of Capri. Vi skal også høre Voice med Da Vinden Bærer. Biver Højland, han synger om hold da ferie i Danmark. Men lige nu, der skal vi have fat i Boney M, og her kommer nummer om Rivers of Babylon.

0: Lyt til Radio Favreskov på nettet. Radiofagerskov.dk.
1: Sommer og vinter og høst.

0: programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært

0: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært

0: programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært

0: programme sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært